za kakvu nikad niste čuli.

0: kakvu nikad niste čuli.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
3: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
2: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
3: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
2: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Kako ide posao?
4: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
1: A novac?
4: Nestane.
1: Magija?
4: Volio bih.
1: Nije magija, nego financije bez kontrole.
4: Aha, znači treba mi pomoć.
1: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
5: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: Sedam sati. Summit Europske unije i Zapadnog Balkana o proširenju Unije. Sjedinjene Države i Iran opet razmijenili napade. Zadar pobjedio Cibonu i stigao na korak do naslova prvaka.
8: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Europski politički vrh i šefovi zemalja Zapadnog Balkana sastali su se u crnogorskom Tivtu na sastanku na vrhu. Osim unapređenju međusobnih odnosa i sigurnosti, razgovarali su o proširenju Europske unije. Ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Uniju, koja se nije proširila od 2013. kada je ušla Hrvatska, bio glavna tema sastanka u Tivtu. Zemlje su u različitim fazama ulaska, najbliže tome je domaćin Crna Gora. Napredak je vidljiv, no ni njoj neće biti lako, jer niz uvjeta za završetak pregovora iznio je i hrvatski premijer Andrej Plenković.
9: Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih koji su uvijek tako vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinska pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori, gdje oni su ostali bez svoje imovine. Od ostalih tema vrlo jasno smo markirali poziciju i ploče u Morinju, koja treba biti tamo sačuvana dugotrajno. Pitanje imena bazena u Kotoru, pitanje povrata školskog broda Jadran i konačno da se pokrenu razgovori koji već dugi niz godina stoje, a to je pitanje granice.
7: Njemački kancelar Friedrich Merz poručuje da Europska unija kasni s politikom proširenja, te podsjeća da je s francuskim predsjednikom iznio prijedlog plana za nastavak proširenja s naglaskom na zemlje Zapadnog Balkana.
10: Europska unija mora pokazati da je sposobna i voljna širiti se. Postoji naravno cijeli niz pitanja na koja moramo zajednički dati odgovore, ali iznad svega toga mora stajati da ovaj dio Europe pripada Europskoj uniji. Ako već 13 godina nismo primili nove članice, to pokazuje neuspjeh i Europske unije. To želimo danas nadvladati.
7: Neizbježna tema bila je ulazak Ukrajine u Europsku uniju. Plenković smatra da nije realno očekivati da to bude sljedeće godine, no poručuje da ju treba podržavati na europskom putu. A na trenutnu situaciju u Ukrajini osvrnuo se francuski predsjednik Emmanuel Macron.
9: Vidite da je i predsjednik Zelenski ponudio praktički jedno primirje trenutno, kako bi se i konsolidirali i kako bi taj mirovni proces ponovno dobio zamah. On u zadnjih 4 mjeseca mi vidimo zastoj. Dakle, zastoj dok traje rat na Bliskom istoku i u konačnici Sjedinjene Američke Države, koje su imale vodeću ulogu u onom intenzivnijem razdobu pregovora, su zaokupirane sa drugom temom. Teško je voditi više paralelnih sukoba, ratova ili mirovnih procesa čak i velikim zemljama.
10: Svima koji su prije 6 mjeseci govorili da će se Ukrajina raspasti, da neće preživjeti zimu i da moraju prihvatiti neprihvatljivo, Ukrajinci su svojom snagom i hrabrošću još jednom dokazali da nisu u pravu. Na nama je da sada naučimo kako graditi trajni mir.
8: Media servis. Vijesti.
7: Sjedinjene Države i Iran razmijenili su jutros napade u najnovijem rasplamsavanju sukoba koji ugrožava primire u ratu na Bliskom istoku. Američka vojska izjavila da je oborila 4 iranska drona lansirana prema Hormuškom tjesnacu i kao odgovor napala obalne radarske položaje. Iran je odgovorio nekoliko sati kasnije rekavši da je cilj američke baze u regiji, a Kuvajt i Bahrein izdali su upozorenja za zračnu opasnost. Izraelska vojska jučer je napadala više dijelova južnog Libanona, izdala upozorenje za evakuaciju mnogih gradova i sela, uključujući one koje su pružile sklonište tisućama ljudi. Borbe u Libanonu prijetnja su pregovorima Sjedinjenih Država i Irana i otvaranju Hormuza. A ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je ponudu ukrajinskog predsjednika Zelenskog za održavanje sastanka licem u lice, ponavljajući umjesto toga da će Rusija postići sve svoje ratne ciljeve u Ukrajini, uključujući zauzimanje cijelog istočnog Donbasa. Govoreći na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, ruski predsjednik opisao je otvoreno pismo svog ukrajinskog kolege koje sadrži ponudu kao nepristojno. Odbio je i koristiti ime Zelenskog. U svom govoru Putin je odbacio tvrdnje da se rusko gospodarstvo raspada zbog visokih troškova rata.
8: Media servis. Vijesti.
7: U Zagrebu se danas održava jubilarna 25. Povorka ponosa. Organizatori poručuju kako riječ o četvrt stoljeća dugoj borbi za ravnopravnost, dostojanstvo i prava LGBTQ osoba u Hrvatskoj. Podsjeća da je prva povorka 2002. godine održana u ozračju nasilja i neprihvaćanja, dok danas ističu postignuća poput Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o životnom partnerstvu. Ipak upozoravaju da dio zahtjeva još nije ostvaren, među njima puna jednakost obitelji istospolnih partnera te bolja zaštita trans, nebinarnih i interspolnih osoba. Ovogodišnja povorka nosi poruku protiv militarizacije društva, rata i diskriminacije uz naglasak na solidarnost i ljudska prava. A u Zagrebu se održava 8. po redu Antunovski hod mladih. U intervjuu medija servisa Franjevac, Stjepan Brčina iz Centra za promociju duhovnih zvanja, organizatora Antunovskog hoda, rekao da je ovogodišnje geslo hoda: ako imaš Boga, imaš sve.
11: To su njegove riječi, a to treba malo nekad posjetiti mlade, treba posjetiti vjernike, da smo mi već blagoslovljeni, samo što se negdje evo malo izgubimo, malo se zatvorimo Bogu i mislimo da nas je zapravo Bog zaboravio ili napustio. Međutim, evo, na taj način želimo reći: ako Boga stavimo u središte, Bog će okrenuti sve na dobro, kako kaže u poslanici Jakovljevoj: tko ljubi Boga, Bog okreće sve na dobro.
7: Za vrijeme trajanja povorka od 15 do 17 sati bit će obustavljen promet dijelom Savske, Frankopanske, Ilice te kroz središte Zagreba, dok će se zbog Antunovskog hoda tramvajski promet etapno zaustavljati na više gradskih prometnica, uključujući Maksimirsku, Vlašku, Jurišićevu, Ilicu i Savsku cestu između 16 i 19.30.
8: Sport.
7: Košarkaši Zadra su sa 87-70 pobijedili Cibonu u Draženovom domu i tako poveli 2-1 u finalnoj seriji. Zadrani su tako preokrenuli rezultat u finalnoj seriji domaćeg prvenstva i vratili prednost domaćeg parketa na svoju stranu. Najbolji kod Zadra bio je Vladimir Mihajlović, koji je ubacio 25 koševa uz 4 asistencije i 3 skoka. Lovro Mazalin je postigao 17 koševa, 7 asistencija i 5 skokova za goste. Četvrta se utakmica igra u Zagrebu u nedjelju s početkom 18 sati. A hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija izgubila je prvi susret Europske lige na turniru u Osijeku od Grčke 1-3 nakon 117 minuta igre. Grkinje, bolje rangirana reprezentacija od Hrvatske, pokazale su više od naše pomlađene reprezentacije. Samantha Fabrisa, 23 poena, bila je najučinkovitija u hrvatskim redovima. Hrvatska u nedjelju od 17 sati igra protiv Litve, koja će danas odmjeriti snage s Grčkom. A porazom su novu sezonu Europske lige otvorili hrvatski odbojkaški reprezentativci, koji je u Osijeku Izrael pobijedio 3-1. Od Hrvatske je najbolje bio Leo Andrić sa 15 ostvarenih poena, dok ih 11 imao Kruno Nikačević. Hrvatski odbojkaši u Osijeku sutra igraju protiv Gruzije.
8: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: U Dubrovniku je 21, Splitu 20, Šibeniku 18, Rijeci 16, Slavonskom Brodu 15, Gospiću i Osijeku te Zagrebu 14, a Varaždinu 11 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito na istoku. Poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju, prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
8: Media servis. Najbrža istina.
0: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
12: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
8: Radio Drava.

0: 18 minuta, dobro jutro i dobro nam došli svi. Dobrodošli svi mi u ovu subotu. Ako ste već na nogama, onda svaka čast, onda ste vjerojatno zbog posla, zbog obaveza ili jednostavno zato jer vam se da. Ne znam, ali Dragana je s vama, slobodno mi možete javiti zašto ste budni. Družimo se ove subote do 12 sati, a vi gdje god bili ovog jutra, u autu, na poslu, u kuhinji, uz prvu kavu ili možda tek otvarate oči, drago mi je da ste uz nas. Slušamo se na Radio Dravi. Dobro jutro još jednom.
1: Autokompleks, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks. Kompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
2: Snimi, montiraj, glumi. Na Frum ljetnim filmskim radionicama za djecu i mlade u Domoljubu u Koprivnici. Od 15. do 19. lipnja. Kreativno, zabavno i edukativno. Frum filmske radionice. Uključi se i snimi svoj prvi film. Prijave na www.froom.eu. Telefon 098 9829 347 ili u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. Frum, filmska škola bacača sjenki, djeluje u Koprivnici od 2015. godine.
3: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
1: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
4: Radio Drava i najbolje od najboljeg.

0: informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Vrijeme je za infoportal. U Hirešinu je održano 24. gradsko vatrogasno natjecanje u organizaciji vatrogasne zajednice grada Koprivnice, koje je okupilo 31 ekipu i oko 300 sudionika iz brojnih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Natjecanje je proteklo u prijateljskom sportskom ozračju, a najbolje ekipe kući su ponijele priznanja i nagrade za svoj trud, znanje i spremnost. Podršku vatrogascima pružili su i predstavnici grada i županije, a iz DVD-a Hirešin poručili su kako su vatrogasci jedan od najvažnijih stupova sigurnosti svake zajednice, te da njihova požrtvovnost i predanost zaslužuju veliko poštovanje. A kako je bilo u Hirešinu možete pogledati u fotogaleriji na portalu Drava Info. U Koprivnici su uručena priznanja najboljim autorima fotonatječaja Podravina i Prigorje fotopaleta doživljaja prirode, koji je još jednom pokazao koliko ljepote krije naš kraj. Prvo mjesto osvojio je Marko Posavec fotografijom Podravina i Prigorje u jednom kadru, drugo mjesto pripalo je Krunoslavu Večenaju za fotografiju poziranja na šoljerici, dok je treće mjesto osvojio Mato Zeman s fotografijom Podravsko svitanje. Iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije zahvalili su svim sudionicima koji su svojim fotografijama zabilježili autentične prizore Podravine i Prigorja, te najavili nova druženja i nove fotopriče u budućnosti. A osnovna škola Podolice proslavila je svoj 4. rođendan i dan škole prigodnim programom koji su pripremili učenici i njihovi mentori. Svečanosti su prisustvovali predstavnici grada Koprivnice, a ravnateljica Helena Knežević osvrnula se na prve 4 godine rada, škole i dosadašnje uspjehe. Gradonačelnik Mišel Jakšić tom je prilikom istaknuo kako su upravo učenici najveći razlog zbog kojeg je škola izgrađena, te poručio da su njihovi rezultati i razvoj veliki ponos grada. Nakon ovog službenog dijela, učenici su kroz pjesmu, ples, glumu i recitaciju pokazali talent i kreativnost koje svakodnevno razvijaju u školskim klupama.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
3: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg. Za 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikla, jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

i Vlago u eteru Radio Drave, 7 sati i 50 minuta. Baš sam malo prije naletila na jedan članak o generaciji Z i moram priznati da na nekoliko dijelova, baš sam se onako fino, lijepo, baš iskreno nasmijala, a i razveselili su me. Oni su izmislili naziv za gotovo sve što rade. Ako legneš ranije i pokušaš se ono konačno naspavati, to više nije spavanje, nego je to sleep maxing. Ako si nakon napornog dana kupiš ledenu kavu ili neki fini, ne znam, kroasan, jer si eto napravio puno posla, to je kultura malih nagrada. Ako ostaneš, na primjer, budan do 1 ujutro, gledaš, ne znam, filmove, serije ili scrollaš po mobu, iako znaš da u biti ujutro, sutra stvarno rano ustaješ, i za to imaju svoj naziv. Ali ono što je još zanimljivije, sve više mladih otvoreno kaže ne mogu si to priuštiti, bez glume, bez nekakvog foliranja, bez, ne znam, dizanje kredita da impresioniraju nekoga. I iskreno mislim da od svih trendova je to možda baš i najzdraviji trend. Ima tu još i njihovih filozofija poput da uspjeh nije biti konstantno umoran i iscrpljen, jer kažu ako si stalno na rubu živaca, možda problem nije u tebi nego u tempu kojim živiš. E sad, jel su oni možda pametniji ili samo smišljaju bolje nazive za stvari koje svi već radimo godinama, ne znam, neka procijeni svako za sebe, a sasvim prikladno u nastavku ide Nela i Nepokoriva.

0: Ale Farbeni, goodbye. 8 je sati, u Koprivnici sunčanoj, Koprivnici mjerimo 14 stupnjeva, no iako smo se probudili u sunce, danas nam najavljuju promjenjivo oblačno vrijeme. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana može biti čak i kiše s ili lokalnih pljuskova. Poslije podne ponekog pljuska može biti, ali uglavnom u goriju. Prema večeri stiže razvedravanje, vjetar će većinom biti slab, najviša dnevna temperatura do 27 stupnjeva.
1: 8 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Europski politički vrh i šefovi zemalja Zapadnog Balkana sastali su se u crnogorskom Tivtu na sastanku na vrhu. Osim o unapređenju međusobnih odnosa i sigurnosti, razgovarali su o proširenju Europske unije. Ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, koja se nije proširila od davne 2013. kada joj se pridružila Hrvatska, bio glavna tema sastanka na vrhu Unije i Zapadnog Balkana. Zemlje su u različitim fazama ulaska, najbliža tome je Crna Gora. Napredak je vidljiv, no ni njoj neće biti lako jer je niz uvjeta za završetak pregovora, a neki iznio i hrvatski premijer Plenković. Potencijalni mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana ovisi o tome hoće li Trumpova administracija pristati na oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine, rekao je visoki iranski dužnosnik u ekskluzivnom intervjuu CNN-u. Mohsen Rezaei, inače vojni savjetnik vrhovnog vođe, rekao je da bi Iran rat mogao preseliti i na Mediteran ako Sjedinjene Države nastave s napadima i odugovlačenjem. Izrazio je sumnju vjerodostojnost Trumpa da će uopće održati bilo kakav dogovor. New York Knicks poveli su 2-0 protiv San Antonija Spursa u borbi za naslov prvaka NBA lige. Pobjedom 105-104 u napetoj utakmici njujorška momčad povećala svoje vodstvo u seriji na 2-0. San Antonio imao priliku za pobjedu, ali Viktor Wembanyama izgubio loptu, a Jalen Brunson presreo je i pogodio odlučujuće slobodno bacanje za pobjedu Njujorka. Knicksi su se približili na 2 pobjede do svog prvog NBA naslova u više od pola stoljeća. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 21, Rijeci 17, a Osijeku i Zagrebu 14 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito na istoku. Poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u goriju. Prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjerenjivo zapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Whatever. 8:10, ne znam jeste li primijetili, ali postoji ona jedna posebna vrsta ljudi koja se subotom probudi u 6 i već do 8, ne znam, operu auto, probaju pokositi travu, ali se boje susjeda i odu na plac. I onda postoji ova druga skupina kojoj je u 8 ujutro najveći uspjeh pronaći naočale, na primjer, koje su cijelu noć u biti bile pored noćnog, to jest na noćnom ormariću pored kreveta. Ako ste u ovoj drugoj skupini, onda vam dobro jutro želimo, niste sami. Ako ste u ovoj prvoj skupini, onda svaka vam čast. Dragana je s vama, družimo se danas, ove subote do 12 sati.
1: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka Ekstra Perutnina Ptuj 1 kilogram 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi.
4: Robina je više.
5: Drava.

0: sportske minute.
1: Vrijeme je za sportske minute. Nogometaši Koprivnice doznali su protivnika u kvalifikacijama za ulazak u drugu nogometnu ligu. Ždrijeb Hrvatskog nogometnog saveza spojio ih je s riječkom Lokomotivom. Prva utakmica igra se ove nedjelje 7. lipnja na Kantridi u Rijeci, dok je uzvrat na rasporedu 13. lipnja u Koprivnici. Pred momčadi Koprivnice tako su dvije utakmice koje mogu donijeti plasman u viši rang natjecanja, a prvi korak prema tom cilju pokušat će napraviti već sutra na gostovanju u Rijeci. Na gradskom stadionu Ivan Kuše Kapaš održan je 6. Kapronca kup, međunarodni nogometni turnir koji je i ove godine okupio brojne mlade nogometaše, trenere, roditelje i navijače. Turnir je otvorio predsjednik škole nogometa grada Koprivnice Saša Grubačević, poželjivši svim ekipama uspješan nastup i ugodan boravak u Koprivnici. Ovogodišnji Kapronca kup okupio je 16 ekipa iz Hrvatske i inozemstva, koji će se natjecati u 4 skupine na 4 terena, a organizatori ističu kako turnir iz godine u godinu raste i postaje sve važniji dio sportskog života grada. Podršku mladim nogometašima na otvorenju pružili su i predstavnici grada i županije. Koprivnička rukometašica Lara Brezenci iza sebe ima sezonu za pamćenje u austrijskoj ženskoj Bundesligi. Nakon odličnih nastupa tijekom cijele sezone, Brezenci je osvojila 2 velika individualna priznanja. Postala je najbolja strjelkinja prvenstva te je izabrana u idealnu All-Star sedmorku lige na poziciji desnog krila. Posebno je impresivno što je do titule najbolje strjelkinje stigla igrajući na krilnoj poziciji, na kojoj igračice u pravilu imaju manje prilika za postizanje pogodaka od vanjskih rukometašica. Za Laru ovo je nastavak niza uspješnih sezona u Austriji, a od iduće godine nosit će dres najtrofejnijeg austrijskog ženskog rukometnog kluba, s kojim će imati priliku nastupati i na europskoj sceni.
0: Sportske minute. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Iz Elektre Koprivnica javljaju kako će u ponedjeljak 8. lipnja bez struje biti dio Peteranca. Točnije, od 9 do 10 sati struje neće biti u dijelovima ulica Braće Radić, Frana Galovića te u ulici Kralja Tomislava. Detaljni raspored pročitajte na njihovoj službenoj web stranici.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas na pohanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: My Way i Calvin Harris, 8 je sati i 50 minuta. Kad netko spomene podravske motive, većina prvo pomisli na Naivu. Al podravski motivi odavno nisu samo izložba slika. To je onaj vikend kad centar grada postane nešto između galerija, sajma, pozornice, povratka u prošlost. Na jednom mjestu možete gledati kako nastaje slika na staklu, nekoliko koraka dalje možete poslušati folklor, probati domaće kolače ili završiti na jazz koncertu. Da, ove godine će biti i toga. A ove godine podravski motivi održavaju se idući vikend, dakle od 12. do 14. lipnja. Jedna od zanimljivosti bit će veliki noćni light show koji će motive podravske Naive projicirati na pročeljima zgrada u centru. A ako vam netko kaže da Koprivnica nema sadržaja, onda ga lijepo pošaljite na podravske motive. Tamo će u 3 dana pronaći barem jednu stvar koja će ih iznenaditi. Cijeli program možete potražiti i na portalu Drava Info i na službenoj stranici turističke zajednice grada Koprivnice. Ja ću samo reći da u petak 12. lipnja već od 17 sati možete biti u centru. Tamo će biti najveći svjetski live art sajam Naive na otvorenom na Zrinskom trgu u gradskom parku, prodajni sajam, predstavljanje udruga i tradicijskih obrta, dječji pop-up atelje gdje ćete vidjeti izložbu dječjih radova i također u galeriji Mio Kovačić, Krešimir Trumbeteš, skulpture, izložba. A službeno otvorenje 33. po redu podravskih motiva počet će u 20.00 sati na Zrinskom trgu. Tamo će vas dočekati i orkestar Puhački i mažoretkinje i koncert folklornog ansambla Koprivnica.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Danas nas očekuju i sunce i oblaci, dakle promjenjivo oblačno. U unutrašnjosti još u prvom dijelu dana mjestimice može biti kiše ili lokalnih pljuskova, a poslije podne, odnosno prema večeri, stiže razvedravanje sa zapada. Najviša dnevna temperatura danas od 22 do 27 stupnjeva. Sutra će nam biti pretežno sunčano, a poslije podne u unutrašnjosti može biti umjeren razvoj oblaka. Lokalno moguće je malo kiše ili pokojeg pljuska. Sutrašnji maksimalac do 30 stupnjeva.
1: 9 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Čelnici Europske unije i država članica ponovno su jučer potvrdili svoju predanost procesu proširenja Europske unije na samitu Europske unije Zapadnog Balkana u Tivtu, koji je završio bez zajedničke izjave. Ponovno su istaknuli Crnu Goru kao vodećeg kandidata s ciljem da do 2028. postane 28. članica Unije. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je pak novinarima u Tivtu da Srbija mora donijeti jasnu odluku o tome gdje vidi svoju budućnost. Nije moguće voditi politiku kolebanja između Rusije, Kine i Europe, jasno je rekao Merz. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je da nekoliko zemalja inzistira na pitanju sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini. A u Zagrebu se danas održava jubilarna 25. Povorka ponosa. Organizatori poručuju kako riječ o četvrt stoljeća dugoj borbi za ravnopravnost, dostojanstvo i prava LGBTQ osoba u Hrvatskoj. Podsjeća da je prva povorka 2002. godine održana u ozračju nasilja i neprihvaćanja, dok danas se ističu postignuća poput Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o životnom partnerstvu. Ipak upozoravaju da dio zahtjeva još nije ostvaren. U Zagrebu se danas održava i 8. po redu Antunovski hod mladih. U intervju medija servisa Franjevac Stjepan Brz iz Centra za promociju duhovnih zvanja, organizator Antunovskog hoda, rekao je da je ovogodišnje geslo hoda: ako imaš Boga, imaš sve.
3: To su njegove riječi, a to treba malo nekad posjetiti mlade, treba posjetiti vjernike, da smo mi već blagoslovljeni, samo što se negdje evo malo izgubimo, malo se zatvorimo Bogu i mislimo da nas je zapravo Bog zaboravio ili napustio. Međutim, evo, na taj način želimo reći: ako Boga stavimo u središte, Bog će okrenuti sve na dobro, kako kaže u poslanici: ako tko ljubi Boga, Bog okreće sve na dobro.
1: Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu su 23, Rijeci je 19, Zagrebu 17, Osijeku 15 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito na istoku. Poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju, prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Kygo i For Life. Kad smo već kod For Life, odnosno za cijeli život, nekome se u Hrvatskoj ovih dana možda baš promijenio u cijelosti. Ipak, tu nam je blizu, ali ne tako blizu, u Virovitici je netko osvojio 170 tisuća eura. Netko za 6 eura uplatio euro jackpot i joker i kući otišao bogatiji za više od 170 tisuća eura. I sad vjerojatno kreće razmišljati ono što bi svi u toj situaciji radili, a to je: što bi napravili s tim novcem? Neko bi možda kupio auto, neko bi otplatio kredit, netko bi otišao na put oko svijeta. A možda bi pola nas otvorila aplikaciju banke samo da nekoliko puta provjeri jesu li nule stvarno tamo kad sjednu. Eto, sretan je taj iz Virovitice. Ako nas slučajno i sluša, pa dobar ti dan.
1: Radio.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
1: Iz Elektre Koprivnica javljaju kako će u ponedjeljak 8. lipnja bez struje biti dio Peteranca. Točnije, od 9 do 10 sati struje neće biti u dijelovima ulica Braće Radić, Frana Galovića te u ulici Kralja Tomislava. Detaljni raspored pročitajte na njihovoj službenoj web stranici.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong. Pakiranje 20 komada, 4 eura i 49 centi. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13 eura i 99 centi. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 centi.
4: Robina je više.
5: Dajemo ti razlog više.
6: Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Vrijeme je za infoportal. U Hirešinu je održano 24. gradsko vatrogasno natjecanje u organizaciji vatrogasne zajednice grada Koprivnice, koje je okupilo 31 ekipu i oko 300 sudionika iz brojnih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Natjecanje je proteklo u prijateljskom sportskom ozračju, a najbolje ekipe kući su ponijele priznanja i nagrade za svoj trud, znanje i spremnost. Podršku vatrogascima pružili su i predstavnici grada i županije, a iz DVD-a Hirešin poručili su kako su vatrogasci jedan od najvažnijih stupova sigurnosti svake zajednice, te da njihova požrtvovnost i predanost zaslužuju veliko poštovanje. A kako je bilo u Hirešinu možete pogledati u fotogaleriji na portalu Drava Info. U Koprivnici su uručena priznanja najboljim autorima fotonatječaja Podravina i Prigorje fotopaleta doživljaja prirode, koji je još jednom pokazao koliko ljepote krije naš kraj. Prvo mjesto osvojio je Marko Posavec fotografijom Podravina i Prigorje u jednom kadru, drugo mjesto pripalo je Krunoslavu Večenaju za fotografiju poziranja na šoljerici, dok je treće mjesto osvojio Mato Zeman s fotografijom Podravsko svitanje. Iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije zahvalili su svim sudionicima koji su svojim fotografijama zabilježili autentične prizore Podravine i Prigorja, te najavili nova druženja i nove fotopriče u budućnosti. A osnovna škola Podolice proslavila je svoj 4. rođendan i dan škole prigodnim programom koji su pripremili učenici i njihovi mentori. Svečanosti su prisustvovali predstavnici grada Koprivnice, a ravnateljica Helena Knežević osvrnula se na prve 4 godine rada, škole i dosadašnje uspjehe. Gradonačelnik Mišel Jakšić tom je prilikom istaknuo kako su upravo učenici najveći razlog zbog kojeg je škola izgrađena, te poručio da su njihovi rezultati i razvoj veliki ponos grada. Nakon ovog službenog dijela, učenici su kroz pjesmu, ples, glumu i recitaciju pokazali talent i kreativnost koje svakodnevno razvijaju u školskim klupama.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: tražiš pravu akciju. Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta, 95 grama, 95 centi. Senf Estragon Podravka 350 grama, euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kilogram, 8 eura i 49 centi.
2: Robina je više.
3: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
4: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
3: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
4: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
5: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, 9:50. Danas bi Massimo Savić proslavio 64. rođendan i dok ga većina pamti po glasu, koji je možda bio stvarno među najboljima na ovim, koji je definitivno bio među najboljima, ako čak ne i najbolji na ovim prostorima, zanimljivo je da je dio djetinjstva proveo, na primjer, u Australiji. Tamo je kao dječak čak zaboravio hrvatski jezik, pa ga je nakon povratka u Istru morao ponovo učiti. Kao tineđer upao je u loše društvo, ali upravo ga je glazba izvukla na pravi put. Kupio je prvu električnu gitaru, svirao po 8, čak nekad i 10 sati dnevno. I više od 4 desetljeća kasnije postao je jedan od najcjenjenijih domaćih glazbenika i vlasnik brojnih porina. Nažalost, preminuo je 23. prosinca 2022. godine u 60. godini života nakon kratke i teške borbe, podsjetimo, s rakom pluća. Da, no njegov glas i njegove pjesme ostali su s nama i danas ih mnogi prepoznaju već nakon prve otpjevane riječi. Massimo Savić, Iz jednog pogleda.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Danas nas očekuju i sunce i oblaci, dakle promjenjivo oblačno. U unutrašnjosti još u prvom dijelu dana mjestimice može biti kiše ili lokalnih pljuskova, a poslije podne, odnosno prema večeri, stiže razvedravanje sa zapada. Najviša dnevna temperatura danas od 22 do 27 stupnjeva. Sutra će nam biti pretežno sunčano, a poslije podne u unutrašnjosti može biti umjeren razvoj oblaka. Lokalno moguće je malo kiše ili pokojeg pljuska. Sutrašnji maksimalac do 30 stupnjeva.
2: 10 je sati.
3: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U Zagrebu se održava 8. po redu Antunovski hod mladih. Ove godine očekuje se rekordan broj sudionika hodočašća. Više u intervju Medija servisa govorio Franjevac Stjepan Brčina iz Centra za promociju duhovnih zvanja organizatora Antunovskog hoda.
5: Razlog je toga što upravo želimo unaprijediti sadržaj, da oni hodočasnici koji dolaze dobiju što više programa sadržaja, a jednostavno iz tehničke strane kad gledamo, nemoguće bilo ishoditi sve dozvole zatvaranja cesti i ostalo iz sela. Zato smo se odlučili krenuti iz Dubrave. Ruta je skraća, ali duhovno više nabijena, sadržajna, ispunjenija.
4: Ukrajina tijekom noći i jutra izvela novu rundu dalekometnih napada na ciljeve duboko na ruskom teritoriju. Operacija uključivala više ruskih regija, dosegla i obale Baltika. 88 dronova zasula je regije Sankt Peterburga i Leningrada, pogodivši pomorski pogon Kronštat i skladište mornaričkog streljiva u Lebjažju. Ukrajinska strana hvali se da su opet napadnuta iz skladišta goriva te logistička središta u Rusiji. Košarkaši iz Zadra su sa 87-70 pobjedili Cibonu u Draženovom domu i tako poveli 2-1 u finalnoj seriji. Zadarni su tako preokrenuli rezultat u finalnoj seriji domaćeg prvenstva te vratili prednost domaćeg parketa na svoju stranu. Najbolji kod Zadar bio je Vladimir Mihajlović, koji ubacio 25 koševa uz 4 asistencije i 3 skoka. Lovro Mazalin je postigao 17 koševa, 7 asistencija i 5 skokova za goste. Četvrta se utakmica igra u Zagrebu sutra u 18 sati. Toliko vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U Splitu je 24, Zagrebu 20, Rijeci 19, Osijeku 15 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito na istoku. Poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju, prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

Mijači Pazan, 10 sati i 8 minuta, pozdrav svima koji su nam se upravo pridružili, ma pozdrav svima vama koji ste s nama već od ranih jutarnjih sati, nadam se da vam je ovo subotnje prije podne baš onako lijepo, da prolazi bez previše stresa, bez previše nekakve žurbe ili komplikacija. U nastavku slušamo Dermota Kennedy-a, danas puni čovjek velike dvorane, ali prije svega toga svirao je po ulicama Dublina i pokušavao privući pažnju prolaznika. E pa, nije mu baš loše ispalo. Evo ga nam ga sad i na Dravi uz Funeral.

0: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice, a u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje. Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka Ekstra Perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi.
2: Robina je više.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Halo, kaj ima? Kaj ima?
1: Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Halo, kaj ima. Danas vanredno bez ovog halo na početku emisije, samo kaj ima. Sa mnom je koprivnički glazbenik i producent koji je dobio Porina, Marin Hršćanec. Naime, EP Green Heart, izvođačice Valerije Nikolovske, osvojio je Porin za najbolji album alternativne glazbe, a Marin je bio jedan od producenata izdanja. Evo, moram pitati kakav je bio osjećaj čuti svoje ime među dobitnicima Porina i u kojem trenutku si postao, recimo, svjestan da je Green Heart projekt koji može dosegnuti tu razinu priznanja.
2: Pa da, evo, konkretno da odmah odgovorim, lijepo je dobiti jednu takvu nagradu, priznanje koje dolazi od struke, znači od mojih kolega, producenata, glazbenika, novinara, kritičara, dakle, svih onih cijelog glasačkog tijela koje je kompleksno i tu je velika i konkurencija u ostalom. A Porin je i konkretno ovaj i posebno meni drag radi toga jer je baš za Valeriju i sjajnu ekipu koja je s njom došla ovdje snimiti album. To su jedni od najboljih glazbenika. Ja kad sam preslušavao materijal kasnije što je snimljeno u ta dva dana koliko smo snimali, jer oni su svi odjednom snimali, znači njih svih koliko je bilo, 6 u sastavu, materijal je bio ono gotovo savršeno sviran, tako da nije bilo tu puno posle što se tiče nekakve rekonstrukcije ili editiranja. Međutim, bilo je dosta naravno posla sa miksanjem, sa masteringom i svim ostalim stvarima.
1: Što je bio najveći producentski izazov na EP-u Green Heart i kako si ga riješio u studiju?
2: Pa najveći izazov je bio kako snimiti sve glazbenike potpuno odvojeno. Dakle, da nema utjecaja jedan mikrofon na drugi. Jel? Tako da smo uspjeli, evo, kod nas u studiju svih njih 6 plus vokal, jel, smjestiti zasebno u svaku prostoriju. Viktor Lipić je imao na raspolaganju 2 klavira, imao je jedan koncertni klavir i jedan pijanino, ali on je sa sobom još ponio 4 klavijature, tako da smo u tom pijanu rumu imali zbilja veliki opseg instrumentarija, sve to bilo spojeno za snimanje. Saksofon i flauta su se snimali odvojeno, bubanj se odvojeno snimao, Janko Novoselić na bubnjevima, tu je bio i Jogi Lonić, istaknuti svjetski rangiran gitarist, dakle i on je bio posebno u zasebnoj prostoriji, kao i Valerija koja je otpjevala sve. Moram spomenuti da su i back vokale na pjesmama snimali, evo, naši koprivnički vokali, glazbenici Helena Hrašćanec, Rajna Hrašćanec i Romana Pavliša.
1: Album je nastao u Koprivnici u studiju Intec Music. Koliko to recimo znači što je ovako priznanje stiglo za projekt koji je u potpunosti realiziran izvan velikih glazbenih centara?
2: Koprivnica je već dugi niz godina poznata po vrlo plodonosnoj sceni, glazbenoj sceni. Ne samo glazbenoj sceni, nego i festivalskoj sceni. Sceni koja, evo, imamo Moonlight Sessions koji se rado gleda, koji je poznat u cijeloj Hrvatskoj kao jedan zanimljiv projekt uživo snimanja video i audio. Grupa sastava iz cijele Hrvatske. Pa imali smo i iz Italije i strance smo imali u tom. Dakle, Koprivnica nije nešto kao mala sredina drugačija od, ne znam, Rijeke ili Zagreba ili Splita.
1: Kako izgleda suradnja između producenta i izvođača kada se stvara alternativna glazba? Gdje, recimo, završava vizija izvođača, a počinje tvoj autorski pečat?
2: Pa radi se o tome da je najvažnije u samoj produkciji ili prije samog snimanja ili produkcije razgovarati sa glazbenicima i vidjeti njihove stvarne želje, a onda nakon toga kad se snimi materijal, snimajući ga u tom smjeru njihovih želja, naravno, vidjeti što je najbolje i što se najbolje iz toga može izvući. Jel? A posebnu pažnju uvijek, naravno, jednostavno stavljam na zvuk, na sam zvuk, jer kao što sam već niz puta rekao, glazba je zvuk, tako da važno je dobiti autentičan zvuk, poseban zvuk, zvuk koji je primjeren tom stilu glazbe. Mislim da su to najvažnije stvari u produkciji.
1: Danas je glazbena produkcija dostupnija nego ikad. Što po tebi razlikuje dobru produkciju od one koja stavlja trajan dojam na publiku i struku?
2: Pa danas je sve tak nekak javno mnijenje i slušateljske navike su takve da vole sve ono što je novo, već to je malo starije, mjesec dana, godinu dana, dva, isto koji kod filmova, jel? Znači, ljudi vole nove stvari, ljudi vole osluškivati nešto novo. Naravno, sve ono što je vrijedi iz povijesti glazbe, to se i dalje sluša, i rane 70. i 60. i 80. pogotovo. Ali nove stvari su naravno važne i bitne, a sad što se tiče samih produkcijskih korak, meni je svaka produkcija interesantna, pa i ona uvjetno rečeno najlošija, zbog toga jer uvijek donosi neki sentiment, uvijek donosi neku atmosferu specifičnu, tako da jako je teško zapravo razgovarati o kriterijima koji su tu presudni ili koji bi bili nekakav postulat za sve to, toga nema.
1: Evo da spomenemo isto koliko su lokalni glazbenici i suradnici koji su sudjelovali na projektu doprinijeli konačnom zvuku albuma i može li se reći da je ovo uspjeh zapravo cijele koprivničke glazbene scene?
2: Pa da, zato jer radi se o povjerenju, znači povjerenje koje su i Valerija i Viktor kao glavni iz Green Heart albuma koji su imali u naše ljude da odrade taj posao, znači to povjerenje je već samo po sebi govori o tome da su naši glazbenici doista vrijedni i sposobni. U ostalom, mi imamo koprivničke glazbenike koji su, evo i Helena i Romana su pjevale sa Bebekom, ne, back vokale. Ne samo to, nego nas gotovo svi Moonlight Session izvedbama su oni vokali gdje su uvijek začinili tu glazbu. Tako da, eto, to je, ako je to odgovor na pitanje.
1: Nakon Porina, koji su ti sljedeći profesionalni ciljevi?
2: Pa evo, sad već paralelno radim tri albuma. Jedan je zadarskog benda, jedan je od mog sina Reinarda. On radi prvi debitantski album klasične glazbe kombinirane sa malo modernijom produkcijom. I radim, evo, Koc. To je naš kocijan Lovro, koji radi svoj drugi album. Spremam se raditi novi album Grbenski. Siromahi Lazari. Ima toga još dosta, sad ne mogu se ovog časa niti sjetiti što je sve u planu.
0: Halo, kaj ima? Kaj ima?

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg za 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikla. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
1: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Radio.
7: Radio.
6: Drava.
8: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Danas nas očekuju i sunce i oblaci, dakle promjenjivo oblačno. U unutrašnjosti još u prvom dijelu dana mjestimice može biti kiše ili lokalnih pljuskova, a poslije podne, odnosno prema večeri, stiže razvedravanje sa zapada. Najviša dnevna temperatura danas od 22 do 27 stupnjeva. Sutra će nam biti pretežno sunčano, a poslije podne u unutrašnjosti može biti umjeren razvoj oblaka. Lokalno moguće je malo kiše ili pokojeg pljuska. Sutrašnji maksimalac do 30 stupnjeva.
1: 11. sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Ukrajina je tijekom noći i jutra izvala novu rundu dalekometnih napada na ciljeve duboko na ruskom teritoriju. Operacija uključivala više ruskih regija, dosegla i obale Baltika. 88 dronova zasula je regije Sankt Peterburga i Leningrada, pogodivši pomorski pogon Kronštadt i skladište mornaričkog streljeva u Lebjažju. Ukrajinska strana hvali se da su opet napadnuta i skladišta goriva te logistička središta u Rusiji. U Zagrebu se danas održava jubilana 25. Povorka ponosa. Organizatori poručuju kako riječ o četvrt stoljeća dugoj borbi za ravnopravnost, dostojanstvo i prava LGBTQ osoba u Hrvatskoj. Podsjećaju da je prva povorka 2002. godine održana u ozračju nasilja i neprihvaćanja, dok danas ističu postignuća poput Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o životnom partnerstvu. Ipak upozoravaju da dio zahtjeva još nije ostvaren. Vaterpolisti Jadrana večeras se bore za trofej Eurokupa. U prvom susretu finala Splićani su poraženi od francuskog Marseja i trenutno imaju 3 pogotka za ostatka. Trener Jadrana Jure Marelja:
3: rezultatska prednost od 3-4 gola razlike ne znači ništa. Međutim, razmišljati na taj način opet nije dobro. Mi moramo ovu utakmicu ići pobijediti prvenstveno.
1: Splićani će utakmicu morati odigrati bez Lorena Fatovića, koji je izgubio pravo nastupa nakon isključenja u prvoj. Utakmica počinje u 20 sati i 15 minuta. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 25, Rijeci 22, Zagrebu 20, Osijeku 16 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito na istoku. Poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju, prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

to be lonely. Lonely, a kad smo već kod Dua Lipe, evo jedne od njezinih najvećih uspješnica u Radio Dravi. Dovela nas je do 11 sati i 9 minuta, a ovih dana ne puni samo koncertne dvorane, nego i naslovnice svjetskih medija. Naime, ona i britanski glumac Calum Turner započeli su višednevno vjenčanje na Siciliji, koje će prema pisanju stranih medija stajati gotovo 2 milijuna dolara. Gosti se okupljaju u povijesnim palačama Palerma. Zanimljivo je da slavlje traje nekoliko dana, što je u biti trend koji je među slavnim osobama sve popularniji. E sad, ne znam kako je kod vas, ali nadam se da si možete priuštiti da organizirate svadbu koja traje duže nego, na primjer, nekome godišnji odmor.

0: Do 15. lipnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka ekstra perutnina Ptuj 1 kg 2,69 €. Filip Bobi 90 grama 89 centi. Robina je više.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Dođite u vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
3: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
2: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
3: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: Repriza. Sportske minute.
1: Vrijeme je za sportske minute. Nogometaši Koprivnice doznali su protivnika u kvalifikacijama za ulazak u drugu nogometnu ligu. Ždrijeb Hrvatskog nogometnog saveza spojio ih je s riječkom Lokomotivom. Prva utakmica igra se ove nedjelje 7. lipnja na Kantridi u Rijeci, dok je uzvrat na rasporedu 13. lipnja u Koprivnici. Pred momčadi Koprivnice tako su dvije utakmice koje mogu donijeti plasmanu viši rang natjecanja, a prvi korak prema tom cilju pokušat će napraviti već sutra na gostovanju u Rijeci. Na gradskom stadionu Ivan Kuše Kapaš održan je 6. Kapronca kup, međunarodni nogometni turnir koji je i ove godine okupio brojne mlade nogometaše, trenere, roditelje i navijače. Turnir je otvorio predsjednik škole nogometa grada Koprivnice Saša Grubačević, poželjivši svim ekipama uspješan nastup i ugodan boravak u Koprivnici. Ovogodišnji Kapronca kup okupio je 16 ekipa iz Hrvatske i inozemstva, koji će se natjecati u 4 skupine na 4 terena, a organizatori ističu kako turnir iz godine u godinu raste i postaje sve važniji dio sportskog života grada. Podršku mladim nogometašima na otvorenju pružili su i predstavnici grada i županije. Koprivnička rukometašica Lara Brezenci iza sebe ima sezonu za pamćenje u austrijskoj ženskoj Bundesligi. Nakon odličnih nastupa tijekom cijele sezone, Brezenci je osvojila 2 velika individualna priznanja. Postala je najbolja strjelkinja prvenstva te je izabrana u idealnu All-Star sedmorku lige na poziciji desnog krila. Posebno je impresivno što je do titule najbolje strjelkinje stigla igrajući na krilnoj poziciji, na kojoj igračice u pravilu imaju manje prilika za postizanje pogodaka od vanjskih rukometašica. Za Laru ovo je nastavak niza uspješnih sezona u Austriji, a od iduće godine nosit će dres najtrofejnijeg austrijskog ženskog rukometnog kluba, s kojim će imati priliku nastupati i na europskoj sceni.
0: Sportske minute. Drava.

0: Espresso macchiato.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta, 95 grama, 95 centi. Semf Estragon Podravka 350 grama, euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg, 8 eura i 49 centi.
3: Robina je više.
4: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1116.
1: Radio Drava.

0: 32 minute i to bi bilo to za ovo subotnje prijepodne. Ako danas nemate nikakav plan, možda je to baš i najbolji plan. Uživajte u ostatku dana, uživajte u ostatku vikenda, lijepo se odmorite, naspavajte, provedite vrijeme s ljudima koji su vam dragi, otiđite nekamo, nemojte nikamo, kako god vam bude jednostavno u tom trenutku. Ja vas ostavljam uz glazbu, ponovo se slušamo u ponedjeljak od 6 ujutro, do tad uživajte i čujte se.
1: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Kako ide posao?
3: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
3: Nestane.
0: Magija?
3: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
3: Znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
5: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Ukrajina izvela nove dalekometne udare, opet meta Sankt Petersburg. U Zagrebu 25. Pride i Antunovski hod na ulicama. Vatreni odrađuju posljednji trening na Rujevici u oči Slovenije.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec. Dobar vam dan. Ukrajina je tijekom noći i jutra izvala nove dalekometne napade na ciljeve duboko u ruskom teritoriju. Ruske vlasti tvrde da su srušile 86 ukrajinskih dronova u regiji oko Sankt Petersburga, domaćina velikog investicijskog foruma. Na Bliskom istoku napade su razmijenili Iran i SAD, čiji je predsjednik Trump još uvijek uvjeren u skorašnji završetak rata.
8: Rusija i Ukrajina i dalje se međusobno napadaju dronovima i dalekometnim projektilima, dok se i dalje broje ljudske žrtve. Obje strane pristale su na razmjenu zarobljenika, njih oko 200 s obje strane. No završetak rata i dalje se ne nazire. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je uputio osobni poziv za izravan sastanak s ruskim čelnikom, što je Vladimir Putin odbacio. Još uvijek ne vidim poantu. Mi smo u potpunosti spremni postići dogovor s Ukrajinom mirnim putem, ali na temelju onoga što smo raspravili na sastanku s predsjednikom Trumpom u Ankoridžu. Na odbijanje poziva za izravne pregovore reagirao je Zelenski, poručivši da je razočaran. Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi su čuli njegovu izjavu, slabu izjavu. On jednostavno ne želi završiti rat. U noći s petka na subotu nastavljeni su američko-iranski sukobi. Amerika je napala iranske obalne radarske položaje i to nakon što su oborili dronove koje je Iran lansirao prema Hormuškom tjesnacu, tvrdi američka vojska. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je kao odgovor na napad SAD-a projektilima gađala baze SAD-a u regiji, kao i da je otvorila vatru na 4 tankera koja su pokušala proći kroz tjesnac. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je: morali smo uništiti nuklearno oružje, gotovo smo to i završili. Završit ćemo to na ovaj ili na onaj način, bilo da je riječ o komadu papira ili vrlo teškome načinu. Iako je vrlo težak način, možda i lakši način. Visoki iranski dužnosnik, savjetnik vrhovnog vođe Mohsen Rezaei, poručio je za CNN kako potencijalni mirovni sporazum SAD-a i Irana ovisi o tome hoće li Trumpova administracija pristati na oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine. Dodao je da bi, ako Amerikanci nastave s ratom, Iran taj rat mogao proširiti od Hormuškog tjesnaca do Indijskog oceana, tjesnaca Bab el-Mandeb sve do Crvenog i Sredozemnog mora. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
7: Media Servis. Vijesti.
6: U Zagrebu se danas održava jubilarna 25. Povorka ponosa. Organizatori poručuju kako riječ o četvrt stoljeća dugoj borbi za ravnopravnost, dostojanstvo i prava LGBTQ osoba u Hrvatskoj. Podsjećaju da je prva povorka 2002. godine održana u ozračju nasilja i neprihvaćanja, dok danas ističu postignuća poput Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o životnom partnerstvu. Ipak upozoravaju da dio zahtjeva još nije ostvaren, među njima puna jednakost obitelji i istospolnih partnera, te bolja zaštita trans, nebinarnih i interspolnih osoba. Ovogodišnja povorka nosi poruku protiv militarizacije društva, rata i diskriminacije uz naglasak na solidarnost i ljudska prava. A u Zagrebu se istovremeno održava i osmi po redu Antunovski hod mladih. U intervju medija servisa Franjevac Stjepan Brčina iz Centra za promociju duhovnih zvanja, organizator Antunovskog hoda, rekao je da je ovogodišnje geslo hoda: ako imaš Boga, imaš sve.
9: To su njegove riječi, a to treba malo nekad podsjetiti mlade, treba podsjetiti vjernike da smo mi već blagoslovljeni, samo što se negdje evo malo izgubimo, malo se zatvorimo Bogu i mislimo da nas je zapravo Bog zaboravio ili napustio. Međutim, evo, na taj način želimo reći: ako Boga stavimo u središte, Bog će okrenuti sve na dobro, kako kaže u poslanici: ako tko ljubi Boga, Bog okreće sve na dobro.
6: Sve kreće u ovim trenucima iz Dubrove, ispred samostana Hercegovačkih fratara.
9: Razlog je toga što upravo želimo unaprijediti sadržaj, da oni hodočasnici koji dolaze dobiju što više programa sadržaja, a jednostavno iz tehničke strane kad gledamo, nemoguće je bilo ishoditi sve dozvole zatvaranja cesti i ostalo iz Srpske sela. Zato smo se odlučili krenuti iz Dubrave, ruta je skraća, ali duhovno više nabijena, sadržajna, ispunjenija.
6: A na Antunovski hod naš sugovornik poruče: pozvani su apsolutno svi.
9: Svako može doći, ne mora biti izričito turbo katolik, ne mora biti ono, pa dođi čovječe, šete, budi u zajedništvu, u ljubavi, u pjesmi. To mi se isto sviđa kad vidim to zajedništvo svih ljudi koji niko nikog ne pita ko si ti, odakle si. Evo tu posebno potičem one koji su sami, jer dobijam neprestano poruke: joj, toliku želju imam doći, a nemam s kim. Ne, dođi, nećeš biti sama. Dakle, toliko je bilo onih koji su došli sami, na kraju su našli ljubav svog života ili prijatelj ili ostalo.
6: Za vrijeme trajanja povrka od 15 do 17 sati bit će obustavljen promet dijelom Samske, Frankopanske Ilice te kroz središte grada, dok će se zbog Antunovskog hoda tramvajski promet etapno zaustavljati na više gradskih prometnica, uključujući Maksimirsku, Vlašku, Jurišićevu Ilicu i Savsku cestu između 16 i 19.30.
7: Sport.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija polako se oprašta s Rujevicom i ovog popodneva putuje za Zagreb, a sutradan i za Varaždin, gdje igra posljednju pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Posljednji test bit će Slovenija, a branič Vatrenih Luka Vušković uoči utakmice kaže:
11: zadnja pripremna utakmica za svjetsko, trebamo uzeti maksimalno ozbiljno, trebamo dati sve od sebe, to će nam biti neki novi test.
10: Kako su prošle pripreme u Rijeci, vratar Dominik Kotarski:
12: mislim da ovoga je čak dosta brzo prošlo ovaj dio priprema, ajmo reći, tek sad kreće ono pravo, imamo još tu utakmicu u Varaždinu, da smo stvarno dobro iskoristili, da smo se dobro pripremili ovdje u Rijeci, imali smo stvarno super uvjete, tako da s moje strane, da, mislim da je prošlo dosta brzo.
10: Vušković se osvrnuo i na sustav s trojicom igrača u zadnjoj liniji, koji je dosta sličan onome kojeg igra u klubu.
11: Mislim da imamo prostora za napredak, ali mislim da idemo dobrim putem, imamo puno formacija koje možemo igrati i to nam je veliki plus i mislim da smo odigrali par dobrih utakmica u sistemu sa troje zada, sad protiv Belgije smo mogli puno naučiti.
10: Utakmica sa Slovenijom počinje sutra u 20 sati i 45 minuta. Naši reprezentativci potom u utorak lete za Washington. Vijestima iz nogometa dodajemo kako je hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila pobjedu na gostovanju u Prištini, slavivši Kosovo rezultatom 1-0 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Košarkaši Zadra su sa 87-70 pobjedili Cibonu u Draženovom domu i tako poveli 2-1 u finalnoj seriji Premijer lige. Najbolji kod Zadra bio je Vladimir Mihajlović, koji je ubacio 25 koševa s 4 asistencije i 3 skoka. Robertson ubacio je 17 poena kod Cibone, dok su po 10 dodali Krešimir Radovčić i Kamaka Hepa. Vaterpolisti Jadrana večeras se bore za trofej Eurokupa. U prvom susretu finala Splićani su poraženi od francuskog Marseja i trenutno imaju 3 pogotka za ostatka. Trener Jadrana Jure Marelja:
13: rezultatska prednost od 3-4 gola razlike ne znači ništa. Međutim, razmišljati na taj način opet nije dobro. Mi moramo ovu utakmicu ići pobijediti prvenstveno.
10: Utakmica počinje u 20 sati i 15 minuta. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info.
14: Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
15: Privredna banka Zagreb.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Dubrovniku, Šibeniku i Splitu je 26, Makarskoj 25, Zadru 23, Rijeci 22, Zagrebu 21, Krapini, Karlovcu, Bjelovaru, Sisku i Varaždinu 20, Slavonskom Brodu 18, a Gospiću i Osijeku 17 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito na istoku. Poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju, prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
7: Media servis. Najbrža istina.
16: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drama.

0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
2: Radio koji s tobom živi.
3: Radio 3.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg za 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikla. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Radio.

0: stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Vrijeme je za informativni portal. Na izbornoj skupštini vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije izabrano je novo vodstvo za naredni mandat. Za predsjednika je izabran Slavko Gotić, dok su za potpredsjednike imenovani Darko Palaš i Alen Škudar. Vatrogasna zajednica okuplja brojna dobrovoljna vatrogasna društva s područja županije i jedna je od najaktivnijih u Hrvatskoj. A novo vodstvo u idućem će razdoblju nastaviti rad na razvoju vatrogastva, edukaciji članova i jačanju sustava zaštite i spašavanja. A KUD Srce Koprivnica organizirao je prve sportske igre koje su okupile članove udruge i sudionike prijateljskih udruga. Kroz niz sportskih i rekreativnih aktivnosti, sudionici su imali priliku družiti se, povezivati i promovirati aktivan način života te zdrave navike. Cilj događaja bio je potaknuti međusobnu suradnju udruga i uključivanje svih generacija u zajedničke aktivnosti, a podršku manifestaciji pružili su i predstavnici Koprivničko-križevačke županije. U Hirešinu je održano 24. gradsko vatrogasno natjecanje u organizaciji Vatrogasne zajednice grada Koprivnice, koje je okupilo 31 ekipu i oko 300 sudionika iz brojnih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Natjecanje je proteklo u prijateljskom i sportskom ozračju, a najbolje ekipe kući su ponijele priznanja i nagrade za svoj trud, znanje i spremnost. Kako je bilo u Hirešinu, možete pogledati u fotogaleriji na portalu Drava Info. U Koprivnici su uručena priznanja najboljim autorima fotonatječaja Podravina i Prigorje, fotopaleta doživljaja prirode, koji je još jednom pokazao koliko ljepote krije naš kraj. Prvo mjesto osvojio je Marko Posavec fotografijom Podravina i Prigorje u jednom kadru, drugo mjesto pripalo je Krunoslavu Večenaju za fotografiju poziranja na šoljerici, dok je treće mjesto osvojio Mato Zeman s fotografijom Podravsko svitanje. Iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije zahvalili su svim sudionicima koji su svojim fotografijama zabilježili autentične prizore Podravine i Prigorja, te najavili nova druženja i nove fotopriče u budućnosti. A osnovna škola Podolice proslavila je svoj 4. rođendan i dan škole prigodnim programom koji su pripremili učenici i njihovi mentori. Svečanosti su prisustvovali predstavnici grada Koprivnice, a ravnateljica Helena Knežević osvrnula se na prve 4 godine rada, škole i dosadašnje uspjehe. Nakon ovog službenog dijela, učenici su kroz pjesmu, ples, glumu i recitaciju pokazali talent i kreativnost koje svakodnevno razvijaju u školskim klupama.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: got something I want to talk about.
1: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
2: Iz Elektre Koprivnica javljaju kako će u ponedjeljak 8. lipnja bez struje biti dio Peteranca. Točnije, od 9 do 10 sati struje neće biti u dijelovima ulica Braće Radić, Frana Galovića te u ulici Kralja Tomislava. Detaljni raspored pročitajte na njihovoj službenoj web stranici.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio station BTSN.

0: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava. Radio.

0: Repríza.
1: Malci, školárci
0: i veliki znalci.
2: Dobrodošli u emisiju Malci, školarci i veliki znalci. Ja sam urednica i voditeljica Silva Jambrešić. Ova emisija bavi se razvojem formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja na svim razinama, a donosi aktualne informacije, teme, projekte, događaje i promociju ljudi koji su svojim radom ili značajem načinili iskorak upravo u ovom području. U današnjoj emisiji govorimo o jednom od najljepših priznanja koje se dodjeljuje u Koprivnici, nagradi Veliko srce koprivničkog djeteta. Riječ je o priznanju koje Dječje gradsko vijeće grada Koprivnice u suradnji s gradom dodjeljuje za iznimna djela nesebičnosti, humanosti, vršnjačke solidarnosti i pomoći drugima. Svečana dodjela nagrada za 2026. godinu održana je 21. svibnja u dvorani Domoljub, a glavno priznanje ove godine pripalo Emanuelu Posavcu. Uz njega nagrade i pohvalnice primile su i brojne skupine učenika koje su svojim humanitarnim akcijama i projektima pokazale kako Veliko srce briga za druge nemaju granica. O značaju ove nagrade, promicanju dječje solidarnosti i vrijednostima koje želimo prenijeti najmlađima, razgovaramo s predsjednicom Društva Naša djeca Koprivnica, Jadrankom Lakuš. Ostanite uz nas.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
3: Gospođo Lakuš, dobar dan i dobrodošli u emisiju Malci, školarci i veliki znalci.
4: Dobar dan, lijep pozdrav svima, a posebno najmlađima.
3: Evo za početak, recite nam nešto više o samom projektu Veliko srce koprivničkog djeteta. Kako je nastala ideja i evo što vam znači činjenica da je ove godine održana jubilarna 10. dodjela?
4: Pa kada smo prije nekakvih 10 i više godina razgovarali sa djecom u tadašnjem Dječjem gradskom vijeću, što ih muči, rekli su da je puno toga u Koprivnici dobro posloženo za djecu, ali da ih smeta da se o djeci piše i govori uglavnom kad se dogodi neki incident u školi, dakle kad se piše o nekim lošim situacijama, a da neke dobre stvari koje oni rade ostaju totalno nezamijećene, da osim recimo njihovih roditelja i razrednika niko ništa ne zna o tome, i onda su počeli pričati o tome što se rade i tako sam ja predložila idemo osmisliti neku nagradu, pa smo razgovarali. Ja sam predložila da nešto bude u znaku srca s obzirom da je to tako, djeca pokazuju svoje dobro srce, i izmislili smo naslov Veliko srce koprivničkog djeteta, raspisali smo javni natječaj za idejno likovno rješenje. Imali smo jako puno prijavljenih, ja mislim da bilo preko 100 radova iz svih škola su došli, izabrali smo jedan stručni žiri rješenje i krenuli smo dalje, tražili smo sponzore, pokrovitelje, čak pomalo stidljivo da osiguramo neke nagrade. Međutim, tadašnja pročelnica i tadašnja gradonačelnica su se jako zagrijali za tu ideju i rekli su, a zašto mi ne bismo na veliki, na visoki rang stavili to priznanje za našu djecu, i prihvatili su se pokroviteljstva na način da su osigurali dobru novčanu nagradu, nagradu za izlet. I eto, tako smo krenuli i te prve godine znam da je pobjedio drugi C razred iz škole Đuro Ester, koji su nesebično pomagali, takvi maleni u drugom razredu su shvatili da trebaju pomoći svom vršnjaku koji je dijete s posebnim ovim teškoćama u razvoju, i oni su to sjajno radili cijele godine, eto primili su nagradu. Danas su to već studenti koji su jako vezani za to što su bili nagrađeni. Evo, ja sam nedavno srela jednu sad studenticu Lanu i ona kaže, ti ta Jadranka, ja nikad dok sam živa neću zaboraviti taj ponos i tu sreću dok smo stajali na pozornici i puna dvorana Domoljuba nam je pljeskala i koliko je veli naš Viktor bio sretan što smo evo tako mi bili primijećeni i zamijećeni. I mislim da smo svi zajedno napravili jako dobar posao, a sama ta činjenica da se eto ta nagrada, da taj projekt uspješno održava već 10. godinu, imali smo naravno pauzu za vrijeme COVID-a, govori da je to jedno dobro djelo, jedna dobra stvar koju smo napravili za djecu u ovom gradu.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Predahnut ćemo uz jedan glazbeni broj, pa se vraćamo drugom dijelu emisije.

0: Školarci
1: i veliki znalci.
2: Eto nas natrag u emisiji, a moja gošća je predsjednica društva Naša djeca Koprivnica, Jadranka Lakuš.
3: Svake godine čujemo prekrasne priče o dobroti među djecom i mladima. Koliko su vas ovogodišnje priče i nominacije zapravo dirnule i po čemu su bile posebne?
4: Pa, svi nominirani zapravo zaslužuju biti pobjednici. I sam taj čin nominacije već je veliko priznanje. A kad smo gledali svi te video zapise o tim malim junacima, ja sam se jednostavno, išla su mi suze na oči, naježila sam se i vidjela sam koliko dobrote, koliko plemenitosti ima u toj djeci, kako i zapravo odrasli od njihovih roditelja, obitelji, teta u vrtićima, učitelja, nastavnika u školama, njihove okoline usmjeravaju u jednom dobrom smjeru i to je zapravo prekrasno. To je jako dobro, jer nažalost i danas među djecom ima i nasilja i svega i svačega, da tako kažem, ali ipak ima i još uvijek puno dobrote i mi doista moramo tome dobrome plemenitom davati veću pažnju nego ovom ružnom, jer ako se o ružnom piše, nažalost, to je nekima poticaj da se i ružno ponašaju. A kad pišemo o dobroti, ja sam uvjerena da će se i puno toga dobro dešavati kod nas. Dakle, ovi dječaci i djevojci što su ove godine bili nagrađeni i za samu nominaciju i pobjednik, to su stvarno djeca kojima treba javno pljeskati.
3: Ovogodišnji dobitnik priznanja je Emanuel Posavec za djelo Prijateljstvo koje ne poznaje granice. Što je evo bilo presudno da upravo njegova priča osvoji ovogodišnje priznanje?
4: To bi zapravo trebalo i pitati djecu koja se odlučivala, jer evo godinama kako ta nagrada se dodjeljuje, mi smo imali nekoliko, da tako kažem, faza. Od uvijek smo uključili djecu, odnosno članove dječjeg gradskog vijeća u odlučivanje i kada smo mi odrasli bili u dilemi ko je najbolji, kojem treba dati nagradu, uvijek su dječji glasovi bili presudni. Međutim, unatrag dvije godine mi imamo jedno povjerenstvo koje samo odrasli, koje samo procjenjuje da li su sve nagrade onakve kakve trebaju, odnosno nominacije, da li su u redu, da li su se poštivaju pravila natječaja, da li su napravljene u skladu sa tom procedurom, a onda djeca sama odlučuju. Prvi put se desilo da jedan pojedinac dobiva tu nagradu, sad su uvijek to bile ili razredi ili grupe djece, pa dvije generacije ko recimo prošle godine i tako. Evo sad su nekako djeca procijenila da taj jedan pojedinac treba dobiti nagradu i procijenili su da je to upravo Emanuel. Dakle, taj dječak je doista poseban, to se vidjelo i u njegovom nastupu, u njegovom onom govoru zahvale. On je pokazao jednu takvu dozu i skromnosti i uvjerljivosti. Ja bih najradije njihov govor puštala svima za koji se kane baviti politikom ili se bave, pa da vide što i kako se treba obraćati u javnost. Evo, taj dječak je zapravo odraslima i neću reći očitao, nego dao primjer, očitao im je zapravo mnogima lekciju.
3: Sigurno već sada gledate prema idućoj godini, pa evo što priželjkujete od budućih generacija i novih velikih srca?
4: Pa jednostavno da budu onakvi kakvi jesu, da budu pošteni, da budu iskreni, da cijene jedni druge, da se okrenu dobrim stvarima, da ako primijete kod svojih vršnjaka da su krenuli, da tako kažemo, krivo, da ih oni svojim dječjim utjecajem probaju promijeniti, jer mi znamo svi kakva su djeca, da se jako vole povoditi za svojim vršnjacima, da su im oni često veći autoriteti i od roditelja i od nastavnika, pa ako ćemo imati puno tih Emanuela i puno tih dječaka i djevojčica kakvi smo imali sad da dodijeli nagrade, onda ovaj grad i ovo društvo imaju budućnost.
0: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
2: Još ćemo jednom zasvirati.

0: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
2: U posljednjem smo dijelu emisije, a moja gošća je predsjednica društva Naša djeca, Jadranka Lakuš.
3: Malo bih evo da se u nastavku emisije osvrnemo ukratko i na neke druge projekte društva Naša djeca. Lani ste evo pokrenuli projekt Rolaj, a ne skrolaj, koji se nastavlja i ove godine, pa recite nam evo o kakvom je projektu riječ.
4: Ja bih još samo jednu dopunu stavila kad govorimo o velikom srcu našeg, velikom srcu koprivničkog djeteta. Mi smo ove godine toj manifestaciji, odnosno toj svečanosti, dali mali medeni dodatak, jer smo zajedno volontere i volonterke društva Naša djeca, dakle i djeca i veliki, i djeca o kojima skrbi svitanje njihove mame, ispekli smo preko 500 medenjaka za svečanost. Dakle, ta radionica je bila toliko zanimljiva, toliko veselja, toliko ponosa su djeca za te svoje nominirane i nagrađene vršnjake izrađivali ta srca, da je to bilo predivno, i sve koji su došli na svečanost smo počastili sa medenjacima, i to je recimo još jedna dodatna vrijednost, kao što je dodatna vrijednost da nam djeca koja postižu uspjehe na nekim drugim poljima, od plesa, pjesme, svirke, recitacije, imaju priliku se predstaviti na toj svečanosti, što je stalna tradicija, vrlo dobra tradicija, i to je opet poticaj djeci da i sebe u tom kreativnom dijelu ovoga na poseban način izraze. A što se tiče projekta Rolaj, ne skroje, da, lani smo ga pokrenuli prvi puta, tražili smo nešto za djecu što bi bilo preko ljetnih praznika. I evo naša Akvila Petarsko-Kovačić, koja se voli rolati, je predložila, pa idemo se malo s djecom rolati, veli, nekako više nije taj sport toliko atraktivan, sad su svi nešto na tim guralicama, na tim romobilima, na tim ne znam čemu, niko više ne troši energiju, idemo mi napraviti školu rolanja. I odaziv je bio dosta dobar, zapravo onoliko koliko smo mi kapaciteta da imali. Većina djece su bili početnice, ali bilo je neki koji dobro rolaju. Županija nam je dala veliku financijsku podršku za to i dali su nam i potporu i za dodjelu prigodnih nagrada za tu djecu, i ove godine smo se ponovo javili na natječaj, dobili smo ovoga sredstva, tako da ćemo kupiti još nešto rola, što je dobro, jer ima djece koja, znate, ne mogu si baš priuštiti kupnju rola, i ima brojnih obitelji gdje se role nasljeđuju, pa onda ako se starija sestra rola, mala ne može. I upravo evo mi ćemo ponovo pozvati djecu koja i nemaju role pa žele naučiti rolati, da se preko ljeta pridruže tom projektu, a oni koji su rolali lani ili vole, da nekako usavrše te svoje vještine. Napravit ćemo raspored tih radionica i mislim da će to biti jako dobro. Bitno nam je da djeca su na zraku, da su u društvu s vršnjacima, da se nauče mjere sigurnosti, jer mi ne damo se rolati bez kacige, bez štitnika za ruke i noge, i stalno djeci tumačimo što je bitno, učimo ih oprezu u tom sportu, ne samo da budu vješti, nego da budu oprezni, i moram reći ne samo djecu, nego i roditelje. Neki roditelji misle da njegovom djetetu koje dobro rola ne treba zaštita, što je totalno pogrešno.
3: A recite evo još za kraj, postoje li još možda neke aktivnosti i projekti koje ćete provoditi tijekom ljetnih mjeseci?
4: Mi vam radimo puno, uključit ćemo se u sve neke javne manifestacije koje tradicionalno odrađujemo, pa ćemo biti na Humus Festu, vjerojatno na Podravskim motivima, na Renesansnom festivalu, gdje radimo niz kreativnih i edukativnih radionica za djecu koje su odlično posjećene. To je prilika da radimo i ne samo nešto za djecu našeg grada, naše županije, tu nam su dragi gosti i djeca koja dolaze na Renesansni festival, pa tako na neki način radimo i promociju, a velika stvar je da nam te radionice vrlo aktivno, u njima vrlo aktivno sudjeluju djeca, volonteri iz društva Naša djeca, koji jako ozbiljno shvaćaju svoje zadatke i vrlo, vrlo odgovorno ih odrađuju, i njima je to škola volontiranja koja je ovoga, baš dobro da tako nam je sjela. Imamo 10 djece koja redovito volontiraju tokom cijele godine i oni su jako sretni što mogu u tim projektima sudjelovati. A naravno, kad bude dječji tjedan, onda ćemo se koji svake godine razmahati. Mi imamo obično najmanje 20, 25 radionica znamo održati u tih tjedan dana, od uvijek se pridržavamo nekakve teme koja je na nacionalnoj razini preko Saveza društva naša djeca dogovorena i onda učimo djecu neke stare vještine, učimo ih raditi krpene igračke, kuhati zdrave stvari, igre ih učimo neke zaboravljene i tako. Eto. Tamo radimo projekt za 8. djeteta u bolnici koji je namijenjen za male pacijente Koprivničke bolnice, koji nam ovisi naravno uvijek i o zdravstvenoj situaciji u bolnici. Tu dosta toga napravimo i eto.
3: Mi ćemo evo u svakom slučaju i dalje pratiti vaše aktivnosti i projekte kroz program Radio Drave. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji.
4: Hvala vama i ako ima dječaka i djevojčica koji bi htjeli nešto raditi za druge, koji bi htjeli biti mali volonteri, jako su nam dobro došli. I mislim da je to zgodno. Evo, mi smo male volontere koji su cijelu godinu radili, prošle godine nagradili jednim edukativnim izletom u Ljubljanu. Za nagrade su to zaslužili, to ćemo isto napraviti ovdje, pa ako ima dječaka i djevojčica koji bi htjeli volontirati, dobrodošli su.
0: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
2: Stigli smo do kraja još jedne emisije Malci, školarci i veliki znalci. Današnju emisiju pripremila je, uredila i vodila Silva Jambrešić. S novim temama s područja odgoja i obrazovanja vraćamo se već idućeg ponedjeljka, a do onda ostanite i dalje uz program Radio Drave.
0: Malci, školarci
1: i veliki znalci. Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
1: Snimi, montiraj, glumi. Na Frum ljetnim filmskim radionicama za djecu i mlade u Domoljubu u Koprivnici. Od 15. do 19. lipnja. Kreativno, zabavno i edukativno. Frum filmske radionice. Uključi se i snimi svoj prvi film. Prijave na www.froom.eu. Telefon 098 9829 347 ili u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. Frum, filmska škola bacača sjenki, djeluje u Koprivnici od 2015. godine.
2: Radio koji s tobom živi.

0: Repriza. Danas za bolje sutra.
1: Dobar dan i dobrodošli u Danas za bolje sutra, emisiju koja se emitira s ciljem podizanja svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom. Cilj je promicanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka. Ja sam Dragana Panđa Bojić, urednica i voditeljica emisije. Evo, prije nekoliko dana udruga Latice predstavljala je projekt pred predstavnicima Europske komisije i ministarstva kao primjer dobre prakse. Danas se družim sa predsjednicom udruge Nevenkom Fuchs i evo za početak vas želim pitati što je zapravo projekt Time Out za roditelje.
2: Hvala lijepo na pozivu u ovu emisiju i da opet slušateljima malo pojasnimo o tom projektu i da ih čisto predočimo više taj projekt koji smo počeli raditi i koji nam se evo pokazao jako dobar. Možda za početak prvo da se osvrnem tu na zakon o osobnoj asistenciji koji je donesen još u srpnju 2023. I nažalost kroz taj zakon nisu mogle osobe, odnosno roditelji koji su u statusu njegovatelja, nisu mogli svoje zakonsko pravo, odnosno to u zakonu nije tada postojalo, ostvariti uslugu osobne asistencije, što smo mi smatrali da je jednostavno neprihvatljivo, jer kako i znamo, ukoliko imamo djete s teškoćama, ali isto je u statusu njegovatelja, 24 sata se brinuti o djetetu sa teškoćama je stvarno diskriminatorno i stvarno je jako je teško. Tada se pojavio evo taj natječaj Morat skrbi i mi smo se javili na taj natječaj jer smo upravo uvidjeli da kroz taj natječaj možemo pomoći roditeljama koji su u statusu njegovatelja, ne mogu ostvariti uslugu osobne asistencije i mi onda kroz ovaj projekt možemo pružiti barem donekle na neki način taj odmor, odnosno da mogu otići do doktora, da mogu otići van kuće par sati ili već prema dogovoru, evo i ukazao nam se kao jako dobar i na kraju krajeva je i ministarstvo to prepoznalo pa smo ga evo i morali ići malo prezentirati.
1: Da, definitivno iz svega ovoga što ste nam rekli sasvim je jasno zašto je taj time out i potreban roditeljima. Koje su najčešće nekakve stvari s kojima vam se roditelji u biti javljaju, što ih najviše muči, od čega im najviše treba odmor, da li je to umor, stres, osjećaj evo da ne stižu sve pa čak ni u trgovinu otići?
2: Da, ja bih rekla da tu čak roditelji opet ne stavljaju sebe u prvi plan, već stavljaju dijete jer je dijete tu potrebna socijalizacija, dijete mora izaći iz kuće van, dijete mora se družiti sa svojim vršnjacima, mora izaći van sa svojim društvom, sa svojim prijateljima, znači oni su bez obzira na poteškoće koje imaju, oni su sasvim kao i svi ostali ljudi u potrebi za svim onim dostojanstvom koje trebali imati od cijelog društva, da ih se prihvaća i zajednice, pa do toga da imaju svoje mjesto, svoj boravak, svoje društvo gdje mogu ostvariti svoje kreativne izražaje, svoje simpatije, svoja prijateljstva. Tako da, evo, tu opet moram reći da roditelji opet stavljaju na prvo mjesto dijete, da ono ima negdje boraviti, jer mi upravo kroz ovaj projekt ili pružamo uslugu u kući roditelja, pa onda roditelj može izaći van ili dolaze u prostore udruge gdje upravo imaju onda tu socijalizaciju. A što se tiče naravno roditelja, oni su stvarno, ja bih to rekla, u potrebi za onim osnovnim životnim potrebama da mogu stvarno, kako sam rekla, izaći kod doktora, otići u trgovinu i odraditi se neke stvari koje jednostavno sa teže pokretnim djetetom ili djetetom s težim poteškoćama ne mogu odraditi.
1: Evo, mi ćemo sada uzeti jednu kratku glazbenu pauzu, a onda se vratiti natrag u emisiju.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Vratili smo se natrag u emisiju Danas za bolje sutra, a s nama se danas druži Nevenka Fuchs, predsjednica naše itekako poznate udruge Latice. Pričamo o projektu koji udruga provodi, Time Out za roditelje. Do sad smo definitivno saznali zašto je taj time out ili ti ga odmor roditeljima potreban. Mnogi možda ljudi misle da razumiju s čime se suočavaju roditelji djece s teškoćama u razvoju, ali vjerojatno ipak vide ili znaju samo mali dio priče. Kako izgleda njihova svakodnevica?
2: Pa tu se sad mogu staviti iz perspektive i roditelja, jer i moj sin Petar, znači on je u licima, teže pokretan. Jako teško je, znači vi sve organizirate prema tom djetetu. Od najjednostavnijih stvari, znači on ne može ostati, znači ni trenutak sam, znači on si ne može uzeti sam čašu vode ako je žedan, on si ne može uzeti jesti ako je gladan, on ne može istrčati na dvorište i igrati se s prijateljima i vi od jutra, od kad se ustanete, prilagodite dan prema njemu, znači ko ujutro mu daje doručak, ko je kasnije s njim, da li je suprug ili ja, pa da li onda ako je suprug onda ću si ja nešto odraditi, ako sam ja s njim, znači onda suprug nešto radi, vrijeme ručka je vrijeme ručka. Kada se svi ukupljamo, opet tu već moram razmišljati i o samom jelu, znači prilagođavamo se prema djetetu. Znači naš cijeli život koji živimo dan po dan je prilagodba, dogovaranje praktički u sat, kad je skos s njim i kad je neko od nas slobodan. A da tu sad ne govorim o jednoroditeljskim obiteljima ili samohranim roditeljima, gdje oni nemaju mogućnost da se dogovore sa supružnicima, gle, ja budem sada sa našim djetetom, a ti odi van, ne znam, na plac, u trgovinu ili već nešto. Tu još onda dolazimo do težih situacija. A da ne govorim o pričama koje su još teže kad nakon 21. godine to dijete nema ni onu normalnu jednu socijalizaciju, odnosno kad završava podrast s tim suncem i obrazovanjem, kad je ono 24 sata doma i nema mogućnost, jer sustavno nije riješeno gdje će sva djeca biti nakon 21. godine. To je sad primjer jednog dana.
1: Velika je to problematika i mislim da mnogi su sretni što je udruga vaša u biti krenula i u rješavanje te problematike, evo, na način da ste i u prostoru starog restorana Klas i da ste u procesu kupovine kuće i omogućavanja tog života u zajednici. A opet s druge strane, pokrenuli ste i ovaj projekt Time Out za roditelje i nekako imam osjećaj da kad ga koriste roditelji, pa evo kada ga koristite i vi, da ipak postoji tu onaj neki osjećaj krivnje kad roditelj poželi malo vremena za sebe, kad poželi malo odmora. Ili se varam?
2: Pa to je jako teško uopće razlučiti da li je to krivnja ili da li je to krivnja savjesti ili bilo što, ali da, uvijek kad mi ostavljamo svoje dijete, možda ako se ostavlja recimo tako na dan, dva, ali recimo imamo primjere, ne znam, ako bi ostavili svoje dijete na par dana, tu već postoji osjećaj grižnje savjesti i krivnje i tu ne možemo protiv sebe. Mi imamo osjećaj da smo mi ti koji moramo se brinuti o našoj djeci i kad ih ostavimo negdje, to je strašna grižnja savjesti i ne možeš se upustiti i ići na neki odmor ili nešto. Znači, to je sada recimo situacija gdje ćemo mi svi i ja morati se učiti da moramo našu djecu jednostavno odvajati od nas, ne zbog nas, nego i zbog njih, jer da se, ne daj Bože, nama nešto desi i oni dođu u neki prostor gdje nismo više mi, oni će se lakše i bolje osjećati ako će već biti naučeni da mogu oni biti i neko vrijeme bez nas, jer ako i se mi stalno držimo za njih i konstantno smo s njima, u momentu kada se dođe do razdvajanja ovoga, to je jako teško.
1: Evo, mi ćemo sada uzeti jednu kratku glazbenu pauzu, a onda se vratiti natrag u emisiju.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Vratili smo se natrag u emisiju Danas za bolje sutra, a s nama se danas druži Nevenka Fuchs, predsjednica naše i tekako poznate udruge Latice. Evo, ovaj projekt je prepoznat kao primjer dobre prakse na nacionalnoj i europskoj razini.
2: Evo, to nam je stvarno jedan dobar vjetar u leđa i da su nas i oni prepoznali kao primjer dobre prakse i da to nam je četvrti europski projekt, odnosno treći, četvrti smo trenutno potpisali. To nam je stvarno jedan dobar vjetar u leđa i kad nas prepozna upravljačko tijelo, odnosno kad smo to predstavili predstavnicima Europske komisije, osjećaj je da radimo dobar posao i da tako nastavimo.
1: Da, evo, spomenuli ste, u tijeku je u biti i novi europski projekt Otvorena vrata socijalnih usluga. Što on donosi?
2: Pa to nam je na neki način jako poklopilo nam se sa kupnjom kuće, jer ćemo upravo u toj novi kući koju smo kupili širiti se te socijalne usluge u vidu organizacije organiziranog stanovanja. Za sam početak ćemo pripremati i djecu, a i roditelje, upravo o tome što sam pričala, na taj moment da ih se, da nas se razdvoji, našu djecu od nas, i da oni imaju osjećaj da je to njihov drugi dom, da nije to neko mjesto gdje će oni eto morati živjeti jednog dana, nego kao što imaju osjećaj da dolaze doma i ovdje, u prostor gdje smo sada, bivši pas, tako bih htjela da i ta kuća, kroz to širenje mreže, imamo 3 godine, traje projekt, imamo vremena da se pomalo pripremamo, kao što sam rekla, i roditelje, ali i djecu na taj korak, i da možemo pomalo boraviti tamo kroz poludnevni boravak, a onda možda kroz vikend pa par dana, i da se oni postepeno pripremaju da oni mogu tamo jednog dana živjeti samostalno, odnosno 24 sata pod skrbi od naših zaposlenika.
1: I evo, za kraj vas molim, koja bi bila vaša poruka roditeljima koji možda misle da moraju sve izdržati sami?
2: Na kraju svakog problema postoje rješenje, to smo se mi naučili, da jednostavno upornošću moramo doći do cilja, i evo, naša su vrata svima otvorena, ko treba i psihološku pomoć, evo, mogu nam se javiti roditelji koji misle da nema izlaza, nema rješenja, ali uvijek postoji, ono, kako bi se reklo, svjetlo na kraju tunela.
1: Mislim da ću tu i stati i zahvaliti vam, više nije ništa potrebno nadodati. Nevenka, hvala vam.
2: I hvala i vama.
1: A mi smo došli do kraja emisije Danas za bolje sutra. Za vas ju je uredila i vodila Dragana Panđa Bojić. Slušamo se naravno za tjedan dana u isto vrijeme. Dotad lijep pozdrav.
0: Danas za bolje sutra.

0: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Autokomplex, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokomplex, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine. Radi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Vrijeme je za informativni portal. Na izbornoj skupštini vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije izabrano je novo vodstvo za naredni mandat. Za predsjednika je izabran Slavko Gotić, dok su za potpredsjednike imenovani Darko Palaš i Alen Škudar. Vatrogasna zajednica okuplja brojna dobrovoljna vatrogasna društva s područja županije i jedna je od najaktivnijih u Hrvatskoj. A novo vodstvo u idućem će razdoblju nastaviti rad na razvoju vatrogastva, edukaciji članova i jačanju sustava zaštite i spašavanja. A KUD Srce Koprivnica organizirao je prve sportske igre koje su okupile članove udruge i sudionike prijateljskih udruga. Kroz niz sportskih i rekreativnih aktivnosti, sudionici su imali priliku družiti se, povezivati i promovirati aktivan način života te zdrave navike. Cilj događaja bio je potaknuti međusobnu suradnju udruga i uključivanje svih generacija u zajedničke aktivnosti, a podršku manifestaciji pružili su i predstavnici Koprivničko-križevačke županije. U Hirešinu je održano 24. gradsko vatrogasno natjecanje u organizaciji Vatrogasne zajednice grada Koprivnice, koje je okupilo 31 ekipu i oko 300 sudionika iz brojnih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Natjecanje je proteklo u prijateljskom i sportskom ozračju, a najbolje ekipe kući su ponijele priznanja i nagrade za svoj trud, znanje i spremnost. Kako je bilo u Hirešinu, možete pogledati u fotogaleriji na portalu Drava Info. U Koprivnici su uručena priznanja najboljim autorima fotonatječaja Podravina i Prigorje, fotopaleta doživljaja prirode, koji je još jednom pokazao koliko ljepote krije naš kraj. Prvo mjesto osvojio je Marko Posavec fotografijom Podravina i Prigorje u jednom kadru, drugo mjesto pripalo je Krunoslavu Večenaju za fotografiju poziranja na šoljerici, dok je treće mjesto osvojio Mato Zeman s fotografijom Podravsko svitanje. Iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije zahvalili su svim sudionicima koji su svojim fotografijama zabilježili autentične prizore Podravine i Prigorja, te najavili nova druženja i nove fotopriče u budućnosti. A osnovna škola Podolice proslavila je svoj 4. rođendan i dan škole prigodnim programom koji su pripremili učenici i njihovi mentori. Svečanosti su prisustvovali predstavnici grada Koprivnice, a ravnateljica Helena Knežević osvrnula se na prve 4 godine rada, škole i dosadašnje uspjehe. Nakon ovog službenog dijela, učenici su kroz pjesmu, ples, glumu i recitaciju pokazali talent i kreativnost koje svakodnevno razvijaju u školskim klupama.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava. Check it to 10.

0: Glazbeni server.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Glazbeni server. Ja sam urednica i voditeljica Silva Jambrešić. Danas sam u društvu mladog kantautora Ante Balena koji će nam predstaviti svoj novi singl Park emotivnih gospođa. Ante, dobar ti dan i dobrodošao.
2: Dobar dan, bolje vas našao, kako si?
1: Ja sam odlično, kako si ti?
2: Evo, super, super. Borim se s ovim radnim danima, drugi su produžili ove vikende. Pospajali sve živo, neko mora i raditi.
1: A, slažem se s tobom, da, tako nam je sudbina, kajbuš.
2: Da.
1: Nego Ante, evo, tvoj single nosi zanimljiv i pomalo neobičan naslov Park emotivnih gospođa. Moram te pitati, postoji li taj park stvarno?
2: Postoji, naravno da postoji, ali na puno mjesta. Ne postoji tim imenom na nekoj lokaciji, ali ima ih puno, ja bih rekao.
1: Znači, ne postoji samo na papiru.
2: Da, na papiru ne postoji, ali rekli su mi da sam lud, ali ja sam najavio da će doći vrijeme kad će neki park se sigurno preimenovati u park emotivnih gospođa.
1: A reci, evo, kako je nastala ideja za tu sliku i što se zapravo krije iza nje?
2: Pa to je u principu pjesma jednog mladog dečka koji je odlučio živjeti jednim bezbrižnim životom. On zna da mu je sad ono baš super i da nema nikakvih problema, ali je svjestan i da će ga snaći sve to što sad radi za godinu, 2, 3, 5, 10, 15, jel, kad dođe to vrijeme. I onda pjesma je u principu nastala na taj način da nam... Ja mislim da nam treba svima malo da malo manje razmišljamo o životu, jer smo svi u svim nekim brigama, svi bi htjeli imati više, htjeli bi napraviti, htjeli bi omogućiti nešto. I onda često zaboravimo koliko nam je dobro u nekim situacijama. Pa onda je kroz tu neku šaljivu perspektivu, ja sam to pokušao provući.
1: Tvoje pjesme, evo, pročitala sam, često dolaze iz svakodnevnih i tih malih trenutaka, pa koliko ti je važno da te sitnice koje ljudi inače ne primjećuju pretvoriš u priče i pjesme? Jesi li imao ikad situaciju da si neku onak totalno običnu scenu iz života napisao kao pjesmu?
2: Pa u principu svaka moja pjesma je takva. Na prvu se možda čini kao da je ono, to su sve moje teme su uglavnom teme svih nas kad sjednemo na kavu sa nekim dragim nam osobama. I onda ja vjerujem da je baš to razlog zašto se dosta ljudi u njima i prepozna.
1: Izdvajaš se kao kantautor u generaciji u kojoj mnogi izvođači rade s timovima autora, pa evo, što za tebe znači činjenica da ti sam stojiš iza svojih tekstova?
2: Pa ja bih rekao da meni možda to nek daje malu prednost zato što se mogu više truditi, stvarno se trudim biti 100% iskren na svojim tekstovima i 100% autentičan. Imam apsolutnu kontrolu da kažem samo one stvari koje ja mislim, da dam neko svoje mišljenje, svoje viđenje stvari, i onda ako se ljudi prepoznaju, to znači da nas ima više u tome, jel?
1: Pa mislim da se na kraju krajeva to i osjeti u tvojoj pjesmi. Osjeća se, kako si rekao, ta mladenačka bezbrižnost, ali i svijest da, evo, svaka faza života traje određeno vrijeme. Pa reci, misliš li da je današnjim mladima teže ili lakše biti prisutan u trenutku nego, recimo, ranijim generacijama?
2: Pa negdje oduzmeš, negdje dobiješ. Ja bih rekao da je oboje, ovisi. Mi možda imamo puno više distrakcija, recimo, tih mobitela i aparata i ne znam čega, i sam, evo, recimo kad je tip koncerata, ja sam sam se znao loviti kako snimam na koncertu ono 40 videa, svaku drugu pjesmu želi snimiti, zabilježiti, a evo, možda ti bi bilo u sličnoj situaciji, kad si onda poslije otvorila te videe na mobitelu? Vjerovatno možda jednom, ako i toliko puta. Tako da stalno imamo te neke distrakcije i zaboravimo ono malo, ja sam tu sad, uživam, ono, fakat mi je dobro. Ako budem 100% sad u tom trenutku, vjerovatno sjeću se stane cijeli život, tako da negdje dobiješ, negdje izgubiš.
1: Reci, evo, što dalje možemo očekivati od tebe? Ostaješ li u ovom vedrom, spontanom smjeru ili nas možda čeka neka nova, neočekivana strana tvoje glazbe?
2: Pa ja smatram za sebe da nisam baš jednodimenzionalni, moje pjesme stvarno, koliko god ja volim biti ono da ima u njima i zezancija i da bude i zabavno i brzo, ima i tu i ono intimnijih nekih, možda na prvu malo tužnijih pjesama, što se tiče toga možete očekivati stvarno sve i svašta. A što se tiče daljnjih nekih planova, i tu možete očekivati sve i svašta. Evo, imamo puno dogovorenih nastupa. Mogu reći da do kraja godine će sigurno biti nekakav prvi samostalni koncert. I ono što je ono šok šokova i nešto što se stvarno čini nestvarnim još uvijek je, bit ću pred grupa Mati i Cvek u Areni Zagreb 28.11. Tako da to su onda sad baš velike stvari.
1: Wow, baš lijepo, super. A reci ovoga, dakle, koncerti su pred tobom, bude bezbrižno ljeto ili radno ljeto za tebe?
2: Za sad radno ljeto. Evo, još nisam uzeo godišnji jer ne znam kad me sve neće biti, pa ovaj, pikiram te datume nekako da pospojam sve moguće, ali imamo stvarno puno datuma i po obali, i po unutrašnjosti, i po svugdje, tako da vidit ćemo. Još ne znam kako će biti, ali radno svakom.
1: Adora, vjerujem kako ćeš pronaći malo vremena za uživanciju, jer na kraju krajeva koncerti to sa sobom i nose, ne?
2: Pa naravno, taj posao je zapravo je većinski uživanci.
1: Ante, evo, hvala ti puno na gostovanju u emisiji, želim ti puno, puno sreće dalje i evo, nadam se da se čujemo još kojom prilikom.
2: Evo, hvala puno, bio mi je gušt razgovarati. U zadnje vrijeme dosta putujem, s kim ću

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Дрова.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka

Trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u

0: Jugo 45.
1: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.